0: de tu. Patate, fratate, nonna, tăție, tăție, tăpatate, patate, nonna, tă, nonna, tocană.
1: Scusate, giovinoi, s-o bisnonne. Se tornate proprio molto ospitale.